0: Cá nhìn để tới được quán ngọ.
1: À thế là đây thì đó thì chó cao mắt ở đây thì tôi rất thích nói là có chút về.
0: Để lúc gì lại có nhớ về đâu.
1: Bốn nó nhiều á lời chắc.
0: Mình vui đấy, lùi nhớ coi đâu.
1: Thế là kiểu mà tôi không xem mấy cái xe. Đây không xem mấy cái xe. Đà là làm gì đó.
0: Ê. Miền mặt cứ chả xóa đây cái này.
1: Ê, tôi chưa biết là biết là con
0: miền mặt có mấy ruộng ruộng con.